0: Freemasons hier in de avondspits samen met die Amanda Wilson en Watching. Tijd voor de bom van Tom, vandaag gekozen door Karel uit Wachtebeke. Hij koos vandaag voor Pat Crimson en Paranoid in Moskou.
1: We пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.